ama na si wo ye mi nu yaba fo yam jini ndi oyo nyamia osi sani pasabre e ha wo nyina ya ne dia dia be na wo fam na gwa ne tumenye e ha wo be na wo fam na wo tumenye ma wo